0: piazza a lircor. Hey!
1: Reca, finito?
2: Radio GM.
3: זה טוב מאוד.
2: רדיו GM. זה טוב מאוד.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה אמר לברק קירותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי יחו וליוביו בכל מה זכו בית ישראל ואגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רחמת תשיבנו.

ואנחנו בושנו במעשינו, לכלה ובעבונותינו, איננו פירי השיברו ביצעני הרים ראש, ואין רוחי אבותינו, עשו מוקדת אוכל נחלב המשפט, ותחלו דרך נסלך הטבע, ותחל הכל מותנה הדור ובריתה, ולוס מעשים בשוריך, כרושנת ביניך, ונזעקים נחל משפט לבי ומגיע, וספי שירות הברית המתהווה כשווינו, נכון מעט עדות ובשכה מפדעות, אחת שעודת חיות וחסים ולמודיך, ובוא לגן סהנה נסלם מזיר, ידע את השאלה של ידע אותך וגן תגיד אשר ידע אותך. כי תשיב לבצרו נכודי ואסירי התקווה, אנחנו היינו אלו ולפי אבותינו, תבוא נפניך תפילתנו, את הרמקנו בתחנתנו, שיהיה לו זה פנים וכשה עורף, ומה נפניך אנחנו היינו אלו ולפי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועמוני לא חסיתי, אמרתי, מודיע נפש עיר אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סירה, וכסף יש עם לא יצליח, ודברו ירוחם אשמנו, אכנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבי.

Nadando veloce l'amlu, saranno, sorrivo morimaino, avvino, avvano a un sotto a sé, avvano a sotto a sé, avvano a chi lo sotto, mi sotto a dino, avvano a fare un ascem, pasciano, pagamlu, veot, il codice, saranno, sanno a vengono i mumorim, che sinore, che cano se ne rotta scefa, pasciano, ma io non ci vengono le vere io a taino, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זה הקודש לבטלה, תיאבנו, טעינו ותעתנו. וסלו מסורתך ומשפטך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיה כל הבעלינו, כי אמת רק איתם ואנחנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו, בסכות דבי לבינו, חטאינו וברוך בעד לבינו, ונפלע פערינו, זו מחדשינו, הרב עבורינו, ולתינו את הרשמה, ואת בתים ולתרים כוחנו ודוחים, אין מה שכמו אמרינו, משכו עולת בנו, אתם עולם עדינו, סבלנו אשך בנו, עבדים אשר בנו, כל הכי מי אדם, סוטו פסיו עבורנו, חלק וחדו, אירוינו, אשתם אלו עבורנו,

אלה מעלה ולב אדוני אדוננו בחיר עשר ולעונים ואומרים גלגלי מעלה ולב אדוני אדוננו זכור עשר ולעונים ואומרים המוני מעלה ולב אדוני אדוננו וסייב ספרת המוגלות המוני

0: שבא שמיים מעטרו היום וכל יום היום בתפילתנו.
1: אמן.
0: בתשובה שנאמר לפניך.
1: אמן.
0: רואינו שבא שמיים ואתם משנו בסברנו.
1: אמן.
0: אלף פעם אתה תענינו.
1: אמן.
0: שבא שמיים זוכרים בזכותו מלפניך.
1: אמן.
0: זכינו במשפטיך.
1: אמן.
0: שבא שמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו.
1: אמן.
0: חוס ורחם עלינו.
1: אמן.
0: שבא שמיים תרים ותמות עמוננו.
1: אמן.
0: ותומעותינו ישב השמיים ימוד רחמך עלינו ישב השמיים כבוש אסכובשינו גדלת עשמנו ישב השמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמינו ישב השמיים אני משות בנו לטובן עבודתך ישב השמיים לקום את מקמתנו לקום לקמד המעבדך השפוך ישב השמיים סמוכת תפילתנו סמוכת סוכת דוד הנופל ישב השמיים אני תעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו ישב השמיים פדינו מדי כל אויבינו עלינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה ישב השמיים צווי אותנו ברכותיך ויתנו ישועותיך ויתנו במשפטיך ישב השמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה לעבודתך ויראתך ולערוע גזר דיננו קבל ברחמי ורצון את תפילתנו ישב השמיינו ורבינו וגענינו ואיב לעולם בך ישראל ופר כוחני עמך ישראל תמיד הוחק השעה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן שלום בעולם תן שלום במלכות ותן מותר לך מעטם בארץ וזה נזורי המנחם לאוכל ונחם לבי הטף לסובה אלוהינו שבשמיים ושכות תפילתנו כתור לתפניך ואין שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחבים, עשה מנהות לשוח הזו, ואין כנמור כי אתה לא עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אכילה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפגלך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ובתיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע, ענינו לחפץ ברשע,

יעשה למען יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה למען יעקב יענה בסלם ממרומיך. אדוני יעשה למען משה.

אשר למה זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני אשר למה מלך דוד נעים זמירותיך אדוני אשר למה פרחס זך קנה לשמך אדוני אשר למה מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים ושרופים ונחות קדושת שמך אדוני עשה למען שמך ושאנת לעמך עשה למען שמך עשה למען המתח עשה למען ברצח עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען גודלך עשה למען זכרך עשה למען חסך עשה למען טובך עשה למען גושלך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען מכותך

ואני תומי ואלמנות, עשר ואלוקי שדיים, עשר וגמולי חרב, עשר ואתן כל שבית רבל שנוחתו, עשר ואנך ולבנים, עשר ואנך מושענו. מושענו בעלינו היום, כל יום היום בתפילתנו. כי תנתנו את הדען אין עניין, אין עד עשיקים, אין צבירי דבא, אין שבני דעתה, אין מכחי רוחה, דען אין אברה מבין והר המוריה, דען אין יצחק אגבי מדבחה, דען אין יעקום בבית אל, דען יוסף בבית הסירי, דען משה אבותינו על ימסו,

שיבת אסרחתה ונחמתה דברה בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתירתכם קיים בכם וברוך לה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תלות על המעות, תל

שם חמה שזה מר פגלה שם חפרה רווח ויצלנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו ולחמה עושה שלום ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן שיר המענו והמקים שרק אחד אולי עד מה שמעה בפרס אינם לך קשור לבית אבינו ובגורה אני אעמוד כן, בכלל צריכה לומר שבאמת קבלית הזאת שבאמת אלפים וברכתי להפשיד אדמה אם שומעים לבוקר שומעים לבוקר החלת אל אדמה כבר הוא יחשד עוד עמות עדות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו

רציתי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשת

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר. מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז באי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.